Bunga kumbe ya napenzi ni baluku na ndoni umene na ndoda fono nonde kiluka tene singila mingi ala kweswa sorotite na maitonso singila usimba jisla mberti ya mazoda nda vite anda pile le tia sarabisi ginga susi ya na kwa unzi ni tonso ya iga ainda tika pati kwa singa tene na ngati ya mwana inge chikodro matene tiri la suki tene nande tene na ndoti kusala tia la susi ya kitonga na ndo kwa susi ya kisara kusala na yati ya mbini ya ndo tapande tala soa ke fa ke te wa la soa ke sara mo a ke gya mo soro ti beti se se le a ti ando ni so u sa la tala ndal ti ma ingo ti ando na etonga na ye ina pe ko ti ando ra sango ina re ke wa rande terrain.

Yuko beka sazimbila domuye asa tu kwaso vuna bete si kwa chingbalo kazmi asu eriti dongo la ke mokoko atene balo wakwa na lango wa balako na wako sinze sui ke dabla siko na ke na bimbu lena lena upita domisien fadi kikere ki mbombu la soa ke beyeni pi kikere ki la sa kisigia ndenani Gisoa ke koral Marie mère de la paroisse Saint Jean di Galaba djambuna besa to kwasu tenati kwati okutala ajibito kwana meti akurisko di doyene Notre Dame atene tenchi kwati itatala zunga po Gladys solo ke elani kozo liko wa voix soprano atene balo wa kwa na bikose na bikope na pekozi be komite na pekozi meni nduko bela atene balo ngo kwa na ke jande ikikiri ki sasigina ni na kati gala Baja sinistre ndu na paroisse Saint Jean de Galabaja. Geswa ka siwa keko gringbo siwa gringbo mborokbo ngana siwa kongo ala sato kasu na vunavete siko ti tata la Jean Louis keko gringbo balo wa kwa gibiri na danga communautaire na pikondu ko bela place kona ke nanga tata siwa ni en quartier Mustafa kapati singo kona ke wana jimini tuka Gesso asiwa Mondongo Thomas asiwa Yanzapa Marie Nzole Bosco ngana sangbati Marie asatu kona vuna bete nje kwasi itatala Mondongo Mondongo yemet yemetane Christian Dior atenabalo akwa nambage chi ongula na Luanda Nila mbombe ton soit en sa to kwa sobo wa kwa depuis le 13 juillet. Nila se wana sa to kwaneti binameta zo kwe veina ke jone yanga data se wani na yanga dati babani papa sawasi sawasi Salomon na quartier Bakongo. Et pas qui na entretien ambassade Niger ya deuxième ruelle na mboko tati wali de sa se wana ke gifa de keke ke la ilukwani na bageti Angola. Kasi wabu mchaa teragi aso matuko anazunibe akampeka ngiswa kasi wafulu asi wangana wara asi wafikutu fiku gazwi ngana si wanambuki nina asa tuko anavuna bete nchi binameza zukwenda chukwa chibabacha taratala itatala fulu ko yowana Justin Boucher sosi lukina mungo tera wasi lwa kwa

Ma wangu na wa ange na yongo bata zuna ndochi muto parce que wangu zo mula kwa kosuni la kele ka dunia kita oize na gina la ma ndoso be Afrika.

0: nouvelle année na molingi akiduchande na salle be Africa akiton londo na 11h tisi na 16h amonge sokosi ngucha la londo na ngu kutisi na ngu balako na omene donc na la sokosi tanza mongi tala dala futa saki baliota wa 30,000 amongi ni akigande apendra ya kida tengo ko ba kida apendra mozoko so kida kizana mongi ni asa ngia kwa kida sisi tene ala sara sala inga tenzo na ndoni ya limbi ala lekan de teracha la sala wa ande mini molongo tisi ngande na chimintu kaswa kida Namento kaniswa na kwetile titosu na ndoda fonde ke Lucas wa ke directeur du centre hospitalier di Bongisa di Binamenta wa Bay Africa kwe atene na lango balako no kutinza chilengwa azuji ya tuguji SRI ya 6h du matin alaga na meni kuli isu ya ulog ujilon ya singu ule kibimba bimba luna kwa changa ipilo yongo kuli si mbumbu itosu la gula fadena soenti urgence la tel waratunga meya kuna pekoni kuliso awarakwa donc yola odilon yasingu agaran lutonso mbubeso agaran lusu deja yi kwa unja wansa zalo et puis andebeso kulina kana bagichi kwa na kana bagichi morgue mbichi so wa enterralo et lo ki odilon yasingu donc la sukosi yake warande warainga menasi wa ti odilon yasingu ala tena la ti tena sukwe na bagichi morgue chopita general c'est mon quoi si c'est wachala Tenti kisangu chumu nge gisu wa ki mwange chungu ushula kisasu yirilu wa ki nzapakete udira. Nzapakete udira luke mwange chini nzapakete Joel Corinne. Sate na luke nangu ushu. Nga luyumene obongo soa ki Rob Turose. Pina papa chi torsho na giralu. Ala langu mbagi chi mbandambi. Bandagbi ah garambi tinna to so sala ngambagi ti bandagbi simungi so na ngushu la lo kisalo komangi si Joel lanza pakete non to ngasa le nganga tene zuni apika singa na 74 to la wara mungi so apika singa 74 23 13 72 Gesso da fonde ke luka onda pakara wire bona junior titane le gakeda donc le mot attestation de succès lo na mena mbeti so ke na yire lo wire bona junior le gada la bien mais le gamo mena mbeti so wa gaza ke na yire lo pakara service yanik to le gada lo kulu galo mo mena mbeti so za yire lo ge a identité a permis na mena mbeti pakara o panzunye o beda le gada lo gamo identité lo ya pakara sene au Monica Astrid Léa Daluko Gamu identité l'homme n'a pas qu'à yakete Yasséouma Elsa so identité l'oquati à Gaza en baïti d'affront de Kilukagi. Tokasson Beletti Gesu à Kassoua Malizovo Asiwa Kimaboum Kama Asiwa. Kulu kusuma ala kona bongi ngana siwa ya pala nyakwa ala satu kwa su na vunabe chibi na mesa siwa chibu kanga tonga paka na Pierre Zubango Veronique na bukanga ngana magu damoku Jean Nestor tukwa na balunga ligi yako tenji kwa chi Malizovu Junior sulu wakwa ainga lumingi na yerichi mbengese Atevalu wakwa lango balako na kutinza chui da pekondu kubila Mbwimbwi ya ke kubila peme hape kote suwa meni tinga ngusu si ya sana terachulu Lasu wakwa Ademi tukwa wanda safani lango singo kwa nitoka asoma tukwa nzuzo na tena kami pekoni Asi wa azu na baga pete vu na vunabasa tukwa suti bina mesa si wa sungu tenchi Kwa chiba bacha itatala azubu na vonture Suyo kikorisi tochi danza pasambu Nwa chipeti vuhu wateneba Lo wakua langu balako na utati nze su Namba ichi danga domisien Na pako yongo kubila tukwa naba Akurisi duwa inenu tadamji Fatima Veina ki Langu chila so avento na Yanga datasi wanu na ambagi chipeti vuhu Mezon familia nila Fati kekele kenda pa sigina kwani Et puis ça m'a rendu pas d'assez 13h à la Guande et tu l'as ouais qui était devenu assez wakane. Yesu wa kiasi wa Arga Mungu, kiasi wa Arga Mungu Charlie, na vuna besa tukasu, tipi na meja si wa Bogone, ala chike de kodoa ya chibongi ya tangani, teju kwa ti mama chala kusif suna, mama chala kofi suna Isabella. Tebalo wakwa lango balako na ushuti nda su, singa wakwa na njwane ikikiri kiplas kwa na kina bui rap na anga dati, ase wani kutabitu kwa na njwane gilasu na 20h, padina zuni besa so manaka mpikono. Yesu aki ase wa wabwa, ase wa fuana, ase wa mulekbo, alasa tukasu na tenji vundula, tenji kwa jima macha tarata wabwa, ya san alik, alisa, susi wakwa lango balako na uku, atene veni ya kilasu, fadiki kiri kila isigina ni, ndocha ase wana kindugu na kwa azmo, fondasyo mamando yu. Yesu aki ase wa jubisi, ase wa guchanga, ase wa ngiresi, ngiri lesio ala saa tukwasu mtenchi singu wakwa chumama chale ita chala Terezo jubisi suyo chidungo la kigo changa Terezo jubisi suyo dungo la kigo changa atenebalu wakwa nabiko wa ukulango miyombiti ndachi bila una Casablanca mbagi ti Maroko fadi singu wakwa na kejuane gilasu wasifada kwa na fadi kapa ni vei yanga gilasu epi kekiri kasigina na pika 13 legi ti Damara kasigina ni kekiri kia wese awanda na pika 22 gina hako legi Damara njigolo Yesu akatoka tenza si wa jugo asi wa gunanji asi wa dumba asi wa gagula asi wa gulu kimbe bikpa azugo atangani kwa sa tukwanite chukwa di babacha la pakara Andre jugo sudulan comptable na orange cinema numerika lungala nubini watu kwa lezo ti kimbe pakara Andre jugo lu wakwa na lango ukutinde zilengwa na danga kumnote apikochi Sulu uchi, alasi ilu waguna na danga ipili wakua pekoni ateneba kutabichi kwa na jwande gyalasu iji kwa tukasu na kombato na rue tendresse fadi dune kindugu na iglise unité chrétienne singu wakua na jwande demen na le tiranchi unem na mbagi marchi kombato la asoma tukwa nisu na zumbi akamini agwande chulu kwa na sikia Gina bele chiswa kasi wa mondungu, wasi wa tuma ya nzapa, mari, zoli, bosko, sangbati, mari, asa tukwa so mvuna bete, nchikuwa chumongecha mondungu ya miteni, ya miteni, Christian Dior, sulu wakwa alwanda na ungula kala, la lango balako na uta, ateneba si wakwa na nivina, kaduchande la lango chi, lasu, pade kikire kila sigina kwa ni, nandochi papa sawasi, salomo, na karti bakongo, entrecha mbasati nije ya, siasi wananda, sukwa matukwa da kia na pekoni, kikire kia sigina kwa ni ka na ungula ni. Ndangwa tu kwa na ekoral Marie Mère ti dans sa passe Saint Jean de Galabaja na passe tu kwa suji bina meta tangata doine kwa ite nji kwa jikoriste ta la Zunga po Gladys solo ki soprano si balwa kwa na pikochi bi kwa use na tu kwa de kombite singa kwa na jwana ikikeri ki las kwa na kina kasi Galabaja sinistri ndu na eglise Saint Jean Nato kwa chala mzi toshoro na ndu davonde kiluka hai musi ngila mingi na ala sosa mba telefono chala nzu ne tala matu kwa nala kambiko.
1: Radio Nde Kiluka adufade apeko tia to kwa chala.
0: Apeko tia to kwa ndu davonde kiluka la ndu jite na mzi toshoro na ndu ndimbezo ikidasu inala kwe iluti. Kete mene mwazo kotosho wa singu ngalingbi ala gwanda mameni kete ndu kwa singa ipewa wesi izambata kusalani. Fuan le barbu walinye.

0: wala tena naita patient Marisa la kela kwa tati beberati la kemenge tu wamfafa da fondi kiduka yambala.
1: Mimi na mimi pia ya mimi pana ma kipin bai na ngeti kondo sala si motar kwa da se ina di mobile bi.
0: Oui.
1: Mimi kena mo mobile bi jo mo kama tenento tozo kondo mito adwa tara atina ndege tu benga ndi aina tenepo mmoja.
0: Mhm.
1: Kwa matere kuunguzi, kuunguzo, anenini ya mafu lebekikamba tiyo nyama. Mbini tiyo ati haa kuchangu. Na mbezo si haa mjiporo, ala lendo, ala guna bekika, amina che wangso ala kaya yana ngambi. Kwa ngana haa yana ngambi na jibibu ni mbini ya mjiporo, nisi teluga, nuka kwa chiru mwala cha asara kwa chibige yo. Chingonza sara ngambi ni ngambi na mungizo apika loo na losoro. Na mwati lo falo, ya yana tena, ah, ya lo falo oso, lomu kwa mbibu na onani. Asar tonga so si, lomu awal tilo na mbibu tilo, ala mwile mbibu batanfu. Kama ala kina batanfu, wala kene, ala ke, lomu jankoda mbibu mbibu, donk ala mwile mbibu, mbibu ta mbibu, na ya ganani, ya mbibu na mwati mbibu ya.
0: Doto, ala imani nzoni mbibu wazi ya ke, nyamasu seke temba tilo?
1: Bongozo aga nyama iyan.
0: Bongola, bongo.
1: Jimi jo aga kutangu mjeti ya mafaya wa ya mafaya mawala aga karambinzo.
0: Wei.
1: Me, mubazinzo ala kibina ya chini ya bongozinzo la jiri. Yisho ashi na kodo jiri bongozinzo ala kute ala guamili di patanfuga. Wala kenta na tala ya bongozi. Mala ya bongozi ya pa. Maranzo aga bongozi ala karambinzo kute nga mbongozi ya.
0: Sigila, merci. Nzoni la kuina zwa.
1: Mwamidi mwenjeni la kuina la pwamiti mitinga zwa na bangi. Mungeni la kuyo shina mini mini le ya kuyo shiro ga yedu spinga jiten leke mini tu kampa kwa na beberati. Mungeni la kuyo ingana kolaborator kuyo kuyate malaga ma lego ki razo neke luka. Mungeni la kuyo na ase wati batanko tu. Tu aninga mingi kusola mungi nane batera kwe. Mungeni la kuyo nala na mongana yanga jiten ya kaya jiten.
0: Imino la singila. La forme de Keluka 75 93 33 33 72.
2: Allô, allô.
0: Ah oui.
2: Barala, barala, tonton. Barala.
0: Singila Mingia.
2: Ah, Ismaël, on va que tu bombardes là.
0: Il y en a bombardé à Ismaël et qu'il a béguit ou en fafa.
2: Ah, il résout à dire, Ismaël, on va que tu bombardes là.

0: E wala terrain na kevin mlingeti batanga folo kana ndangala. Nila?
1: Ah bon. Ah ndangala ibiti ya.
0: Mhm, kevin.
1: Ah ni ikete ti legeti buka. Di cela je legeti kama kota ngira ti droit mu legeti kabo. Kalbi bandolo na di cela kana ngali di buka pazo.
0: Sala ini na calcul pendrando susi amba ira presentera de mingi akendo sa ke jande ale gitibuka et puis na patangafu a comprendre nawa donc quand ça ibuka kan kikira pa e quand ça buan kikira pa tele mulo royo ibubana pa kwa igonala ye keke tele izale ginala prepare na tidi tala ye keke ti ginda chando tala ye keke tala sigina ni ala asande na itona sina yanga datala ni pas beta la dia tena kwa kyapa ina amba gitwa fafa zula kina zwa.
1: Mungana mamapili nama na kundu Barthelemy ikira kanani na ala kanana di
0: singa imna singira Gerita iri na mbeke ti WhatsApp kozo si ikira ando ti singa me alo
2: I barola maita kute
0: ala zotin doa
2: maita idu kute
0: bimala njona para iri na mbeke wa
2: ya zilim
0: 75 93 33 72 29 52 52 allô. Baramingi.
3: Ah, c'est à Jerville la Bosangwa.
0: Jerville la Bosangwa, oui.
3: Ah, tata bele ko na nge na nge di sa ta mo di ko Jerville.
0: Ko dora tala ko wa ma de sina wa ma pe. Allô?
3: Ah, bara.
0: Bitela ko dora tala ko wa ma de sina wa ma pe. Ala kanga betela ke ga.